me se wo kai baby a wo free a any baby e urade wo abedrua e ya dum e no pa ne betumi aka o ya se e ya dum.